Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Багато сонця в моєму місті, але чомусь в мене вдома темно, мов над віконцем у альтруїстів.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

щомиті. Знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 0,48 740 70 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не випускай мене.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: люблю.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.
5: Якби...

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10. Мене хвилює.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Як я.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
2: Друзі, вітаю вас на першому міському в етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. І сьогодні, напередодні Дня матері, що відзначається 10 травня, Дня подяки, любові та розмов про найцінніше, ми також поговоримо про материнство, яке для багатьох українок наразі складне рішення, яке доводиться ухвалювати в умовах війни, тривоги і постійної невизначеності. І все більше жінок відкладають народження дитини до віку 35-40 років через кар'єру, через пошук стабільності або просто через бажання дочекатися безпечнішого часу. І водночас у світі пізнє материнство давно стало тенденцією. І от чим українська ситуація відрізняється від світової, як війна впливає на репродуктивне здоров'я та чи готова сучасна медицина до таких змін у рішеннях жінок, ми будемо говорити сьогодні з експерткою. У нас в гостях Тетяна Ющенко, лікарка, акушерка, гінекологиня вищої категорії, дитяча гінекологиня. Пані Тетяно, вітаю вас.
3: Добрий день, пані Тетяно.
2: Отже, цікава така тема. Звісно, давайте привітаємо напередодні Дня матері всіх матерів, для кого це стало щастям чи випробуванням. В будь-якому разі, я думаю, багато емоцій викликає саме ця жіноча така місія бути мамою. Але, звісно, поговоримо сьогодні з вами про те, що наразі взагалі в Україні тенденція популяризації народжуваності, звісно, вона з'явилася не тільки зараз, вона була і до повномасштабного вторгнення, тому що ми знаємо, що людей похилого віку в нас більше, ніж молоді, і що не всі родини, ну, як, до прикладу, маємо американську щасливу родину, яку також популяризують у кіно та серіалах, це батьки та двоє, як зазвичай, дітей в родині, то в українців стабільність не давала більше однієї дитини мати в родині, і була програма по популяризації народжуваності. Але зараз війна, багато гине з цивільних, звісно, військових, і багато поїхало людей, і в Україні проходить ця кампанія. І в тому числі навіть Національна служба здоров'я України впровадила пакет по ЕКЗ для жінок, які мають проблеми з народжуваністю, лікування безпліддя до 40 років. І от сьогодні хочу з вами поговорити взагалі, наскільки це доречно, тому що виникає багато питань у соцмережах щодо віку жінок до 40 років. Чи це природньо, чи це нормально, бо хтось бачить в цьому ненормальність. Як на вашу думку, якщо взагалі дивитися на світ, це тенденція народжувати пізніше, ближче до 30, проміжку 30-40, загалом, як ми це бачимо?
3: Ну, насправді, так і є. Жінки зараз відкладають свої репродуктивні плани. Щодо свята матері, я б хотіла сказати декілька слів, тому що материнство – це той стан жінки, який ніколи не буде відомий чоловіку. І мені здається, що в нас, якби, чоловік знав, що таке виношувати, народжувати і годувати дитину, в нас би, напевно, було значно менше війн, насильства і всяких таких, ну, з мого погляду, маскулінних проявів цього світу, тому що жінка, яка народила дитину, тримала її на своїх руках і виношувала її, вона не має жаги вбивати чиїхось інших дітей, і, звичайно, вона ніколи не хоче загубити свою дитину. Тому материнство – це таке, ну, нагорода для жінки, яка робить цей світ класним, добрим і милим. Щодо народження дітей в більш старшому віці, насправді ми колись мали таку, всі знають назву, вікова першородяща. Це було після 24 років, коли жінка народжувала першу дитину, на неї вже дивилися як на застару жінку. На сьогодні, звичайно, що такого немає, але є деякі деталі, які, на які ми повинні звертати увагу. І, звичайно, що молодий репродуктивний вік, він, ну, скажімо так, більше... Жінка має енергії, більше має фізіологічного здоров'я, бо за багато віків нічого не змінилося. Як на нас природа дивилася на, як на самицю, що ми повинні розмножуватися, вона так і дивиться на нас. Вона не дивиться на нас, як на жінку, яка будує кар'єру. Вона не дивиться на нас, на жінку, як на жінку, яка шукає собі партнера. Вона вважає, що ми все це повинні зробити там, у віці, коли в нас починаються перші менструації, тобто запускається наша репродуктивна функція.
2: І вона ж закладає в нас певні гормони, звичайно, які, ну, як не тільки в нас, це і в чоловіка, і в жінку, які оце... період такої закоханості і оцих вирування цих гормонів, коли треба, за думкою природи, нам вже розмножуватися, свій рід продовжувати. Тобто це не просто для того, щоб в молодості погуляти, а для того, щоб зробити продовження роду, зробити дитину, так?
3: Так, абсолютно вірно. В нас же є таке слово, словосполучення, яке всі вже, ну, багато людей знають, це оваріальний резерв. Це та кількість яйцеклітин, яка жінці дається від природи, і вона все своє життя, оцей оваріальний резерв, вона носить в своїх яєчниках. В чоловіків сперматозоїди оновлюються через певний час, там 72 години. В жінки яйцеклітини не оновлюються. Вони з нами весь час від моменту нашого народження до моменту закінчення нашої репродуктивної функції. Тому вплив негативних факторів зовнішнього середовища на наші яєчники відбувається на протязі нашого життя. І не просто нашого життя, а ще тоді, коли ми у мами в животі сидимо, коли ми ще не народилися, вже вплив зовнішнього середовища є на наші яєчники. Тому цей оваріальний резерв, він в кожної жінки абсолютно індивідуальний. І, на жаль, ми його зараз втрачаємо раніше, ніж планувала це природа та ж сама, за рахунок того, що в нас дуже багато стресових ситуацій. В нас то ковід, то війна, то, ну, будь-що, що робить цей аваріальний резерв дуже зменшеним.
2: Взагалі, ми дуже багато говоримо про те, що... постійний стрес, тривоги, недосип, нестабільність – всі ці от такі, знаєте, моменти впливають на наші різні аспекти здоров'я. І ви вже підкреслили один з пунктів, що на репродуктивне так само впливає, і коли він такий довготривалий, це має якісь прояви. Які от з вашого досвіду?
3: Прояви зниження оваріального резерву?
2: Взагалі
3: про жіноче здоров'я? На репродуктивність
2: жінки,
3: ну,
2: так.
3: По-перше, звичайно, що в нас є деяка кількість стресових гормонів в нашому організмі. Да? Один з дуже відомих – це кортизол, який є проявом чоловічого гормону, який продуцюється нашими наднирниками. Він впливає на роботу яєчників і на те, що яєчники виробляють яйцеклітину. Другий дуже важливий гормон – це пролактин, який стресово в нас теж може бути високим. А пролактин в нормі високий в жінки, яка годує грудьми. А коли жінка годує грудьми, та ж природа придумала, щоб вона не розмножувалася поки що. Тому пролактин в великих таких рівнях, він пригнічує овуляцію. Тобто жінки в стресі, які живуть, в них зазвичай може не бути і овуляції самою. Навіть якщо є якісь там менструації, або навіть при порушенні менструального циклу у жінок буває овуляція. Але саме пролактин, він її дуже пригнічує.
2: Тобто розуміємо, що всі ці процеси відбуваються, і не дивлячись на те, що це довготривало, і багато хто каже, що ми звикаємо до цього, все одно є прояви, які є на хімічному рівні в нашому організмі. Ті ж гормони, вони, ну, не можна там з ними домовитися, там собі тихесенько поторгуватися, як на привозі, що давай сьогодні все буде спокійно, ми з тобою зробимо те, що запланували. І я так знаю, що взагалі є ж буває такі стреси дуже потужні, коли і менструації припиняються, так, і взагалі режим виживання включається, і тоді в цей момент, коли організм думає, що треба виживати, про розмноження, про цей інстинкт не йде мова, так?
3: Це прекрасне висловлювання. Напевно, що ви були в мене на багатьох прийомах, мені здається, тому що я жінкам завжди це кажу, що основна проблема і основна скарга, з якою сьогодні звертаються жінки до гінеколога, це або порушення менструального циклу, або зниження лібідо. І я завжди кажу, що коли ми виживаємо, ми не про задоволення. Ми просто про дуже обмежений рівень нашого існування, коли нам треба просто вижити.
2: Ви згадали про те, що ми живемо в чоловічому, все ж таки, побудованому чоловіками і за їхніми законами світі, але це все намагаються порушити всі ці закони і перестороги, і різні стереотипи жінки. Якщо раніше, от так, є природою закладено, що треба народити якомога раніше, але все ж таки є такі суспільства, де в жінок немає іншої ролі, окрім як дружина і мати, і є суспільства, де, ну, такі культури, де, в принципі, ну, і Україна тут також, коли тебе питають, а що ще не народила, а чому, а що, аж годиничок вже ж, він же ж тікає, ну, тобто, який нав'язує якісь певні соціальні ролі, і жінки намагаються від них відійти, тому я так розумію, що в більш розвинених європейських країнах ми проговорили, що є тенденція на те, що жінки народжують в більш пізньому віці, і я так розумію, що це не впливає на їхнє здоров'я, чи вони так планують, щоб це не вплинуло на якість яйцеклітин? Що вони роблять для того, щоб це спланувати? І чому це в нас так ще не працює?
3: Ну, по-перше, давайте будемо говорити про ментальність, так? Тобто є наша слов'янська ментальність, все ж таки ми відносимося до групи слов'янських народів. І в слов'янських народах дуже є прив'язка оця родинна, тобто діти, батьки, дідусі, батьки, оце все в одному колі весь час.
2: Ланцюжок такий, так?
3: Так, такий ланцюжок. Тобто в нас там бабусі доглядають онуків, діти доглядають похилого віку батьків, тобто в нас ця прив'язка, в нас нема такого, ну є, напевно, вже, але дуже рідко, коли в нас дитина 18 років кудись поїхала, і ми вже не питаємо, що там, в нас завжди чи шапку надів, чи поїв, чи що там в тебе за дівчина, чи що там в тебе за хлопець, тобто в нас це дуже розвинуто. Європейські країни мають такий гарний соціальний статус, тобто похилого віку батьків можна не доглядати, дитину студента можна не кормити, не одягати, бо вона може там і працювати, і отримувати якісь ще там, ну, умовно, доплати. А в нас оця турбота фінансова, по-перше, дуже важлива фінансова турбота, бо в нас нема такого рівня соціального забезпечення, щоб ми могли не турбуватися про інших членів своєї родини.
2: Або, якщо говорити про молодь, трудового законодавства, яке б забезпечило їм таку гідну працю, щоб ця дитина не попала в якесь рабство шахраїв чи когось іще. І що, я так розумію, роблять, ну, звісно, це перший пункт, який, на якому ми наголосимо, це стабільність, так, фінансова, так. В якій будь-який член родини не може в різному віці щось планувати від молодості до старості. Mm-hmm. І тоді, я так розумію, що допомагає медицина робити жінкам, які хочуть народити в більш старшому віці і забезпечити себе навчанням, кар'єрою і таке інше. Я чи правильно я розумію, що це якась заморозка біологічних клітин, тобто яйцеклітин? І, чи це, скажімо так, не вплине на здоров'я дитини, яка народиться, на те, як мати буде виношувати цю дитину. Що забезпечує цей момент?
3: Так, звичайно, зараз є така тенденція про заморозку яйцеклітин або про заморозку ембріонів. Всі, напевно, чули, нещодавно був такий дуже скандальний випадок щодо заморожених ембріонів людини, яка померла. Тобто, так, це дозволяє жінці відкласти свої репродуктивні плани і спланувати це трошки пізніше. До речі, є така репродуктологічна маленький такий секрет, що розморожуються краще ембріони, ніж яйцеклітини, бо яйцеклітина дуже тендітна структура, і заморожені яйцеклітини при розморозці можуть гинути більше, ніж гинуть ембріони, наприклад.
2: І жінка виходить, заморожує свої або ембріона, ну це в родині, мабуть, так? Ну це потрібен партнер або анонімний донор, як це також є. Чи є, чи у нас в Україні така база донорів, які можуть забезпечити жінці, що немає партнера, до речі, запліднення яйцеклітини?
3: У нас є таке, в нас є база донорської сперми, але тут хочу сказати, що до європейських країн. Не в усіх країнах одинока жінка може зробити ЕКЗ, якщо вона має заморожені яйцеклітини. От буквально днями ми стикнулися з такою історією, тобто мені розказала про це моя донька, що її колега, яка працює в Італії, заморожує свої яйцеклітини в Іспанії, бо Італія не дозволяє одинокій жінці робити ЕКЗ.
2: От такої. Це з фінансами пов'язано чи загалом
3: Ні,
2: структура родини?
3: З структурою родини, так.
2: Тобто ти одна, держава думає, що не забезпечить мати, одна не зможе забезпечити виховання.
3: Не знаю, що думає держава, але такі в них, ну як виявилось, з розмови, в мене немає офіційних підтверджень, але от з розмови ми знаємо, що таке от.
2: Як це впливає? Чи впливає це те, що раніше яйцеклітину взято в організмі, на те, що народиться більш здорова дитина?
3: Ніяк не впливає. Ну, тобто яйцеклітина, вона є яйцеклітина. Це не впливає на здоров'я дитини. Ніхто... Зараз же ще є діагностика ембріонів, наприклад, якщо ми говоримо про абсолютно таку прям детальну діагностику. А, тобто на здоров'я дитини, те, що вона з замороженої яйцеклітини народилася...
2: Що вони взяли в 25, а не в 35, це не
3: абсолютно
2: ніяк,
3: ніяк не впливає. І це також не впливає на здоров'я матері.
2: А що впливає, на що впливає тоді вік, коли ми говоримо, окрім надмірної енергії молодого організму?
3: Ми говоримо про впливання віку саме на вікові яйцеклітини. Тобто яйцеклітини більш старшої жінки можуть бути, ну, можуть мати таку більш щільну капсулу. Умовно, то репродуктологи знають цю історію, як вони роблять це ЕКЗ з віковими яйцеклітинами. Там хетчинг робиться, це така насічка на яйцеклітині для того, щоб туди міг забігти сперматозоїд. Але на сьогоднішній день це все одно так трошки зглажено, бо дуже є якісна діагностика саме ембріонів. Тобто боятися того, що ви в 35 заморожуєте ту яйцеклітину, щоб умовно народити собі в 45, у вас є класні способи для діагностики здорової саме дитини.
2: Якщо ми вже зробили такого ембріона, і жінка, от ми заговорили з вами на самому початку, хоче стати мамою після 35 або після 40 років, бо зараз бачимо, багато також є прикладів, де жінки про це заявляють. Звісно, є такі приклади, знову ж таки, нашого суспільства, коли маму називають бабусею на дитячому майданчику, тому що вона виглядає на певну категорію населення там старшою. І але багато жінок заявляють про це, що вони не побоялися, вони зробили цей крок, когось це природнім способом вийшло, в когось за допомогою медицини, але вони народжують. І на що впливає от те, що перенесено цей процес народження дитини на більш пізній період? Більше небезпеки для матері, більше небезпеки для вагітності, для виношування, для плода, більше небезпеки знову ж таки для формування певних структур організму майбутньої дитини.
3: Пані Тетяно, розумієте, це не можна сказати, що це прям якось так небезпечно. Є жінки, які в 25 років мають певний перелік хронічних захворювань, і для того, щоб вона отримала вагітність, їй треба там такий шлях пройти з лікування цих хронічних захворювань. Жінка і в 40 може бути абсолютно здоровою і не мати ніяких перепон для того, щоб мати вагітність. Якщо жінка фізично, психічно і соціально абсолютно готова для вагітності, то для вагітності час є завжди. І в 20, і в 40, і в 45. Ну, бувають же такі історії, коли жінка не мала партнера, втратила дитину. От їй потрібно оце своє материнство знов відновити і це відчути. Та заради Бога, нехай вона це робить в будь-якому віці, аби вона була щаслива. А щодо здоров'я дитини, здорова мама – здорове дитя. Все, якщо жінка там готується, зараз же це все так стало актуально, мені здається, що це так більш уважно жінки до цього зараз підходять. Вони от приходять на прийом, вони кажуть, я планую вагітність. І такий перелік здають всіх аналізів, які вони хочуть. Навіть якщо вони не потрібні, вона каже, я хочу оце здати. Ну, хочете, здавайте, там, я ж зазвичай кажу, що можна це не здавати, а це треба здавати. Ну, тобто жінки готуються, вони приймають там вітамінні комплекси, вони здають купу всяких аналізів. Тобто більшість жінок, які йдуть на сьогодні в вагітність, вони до цього готові.
2: Мені здається, це героїні. Тому що проживати таке життя, яке проживаємо кожен із нас, і ще вступати в такий процес, не тільки, ну, ми ж заговорили з самого початку про материнство вже як вже явлене дію, таку, коли вже дитина тримає, мати тримає дитину на руках, і починається цей шлях від першого дня життя, а ще до того, коли вона стає мамою і ще не народила, але вже має, по суті, цей статус. Це ще більше тривог і за себе, і за дитину, і за взагалі все, мені здається, навколишнє. Але от ви кажете, що планують, і ви кажете, що все ж таки приходять, не бояться, і навіть отак обізнано намагаються вступити в цей процес. І я бачила один такий, знаєте, таку дискусію, українці люблять сперечатися по різних питаннях, це теж така наша національна риса, щодо саме пізньої вагітності, і там одна з учасниць цієї дискусії намагалася всіх переконати, що у віці 35-40 є певні гормони вікові, які вже з віком з'являються у жінки, що будуть, я бачу по вашому обличчю, що це вже якийсь фейк, що це буде впливати так само на перебіг вагітності і дитину. Я так розумію, що це все таке собі з стелі списане.
3: Нема в нас ніяких таких вікових гормонів, які б впливали на здоров'я жінки. Слухайте, це щось таке з серії фантастики. Я не знаю, які це вікові гормони. Може, піду десь понавчаюсь.
2: Бо, бачите, а вони там вже все придумали. І я так розумію, що в принципі, окрім того, що природою і певними, скажімо так, процесами, всіма гормональними, віковими, от як ви сказали, якщо природою закладено, але це не перешкоджає народжувати дитину в тому віці, в якому захотілося, в якому прийшов цей період. Ну, єдине, що ми розуміємо, хронічні, як ви сказали, захворювання, певні нюанси, пов'язані з фізіологією, вони можуть заважати це зробити. Це буде більш складно, сам процес, це саме запліднення може бути. Ну, і якщо є хвороби в мами, це буде дійсно важкою історією, це весь перебіг, який треба долати і свої хвороби, і певні стани, що внесе вагітність.
3: Щодо жінки, яка народжує 35+, треба пам'ятати про те, що якщо ви плануєте вагітність в такому віці, ну, в такому це не означає, що він якийсь поганий, угу. Да, але трошки це, ну, більше ближче до пізнього репродуктивного віку, то треба розуміти, що народжувати ви будете, скоріш за все, один раз. Ну, скоріш за все. Дай Боже, якщо там у вас ще стануться вагітності, ви будете ще мати дітей, але зазвичай такі жінки кажуть, от все, я прийшла до того, щоб народити собі дитину. А дитину людина народжує собі для щастя і радості, не для того, щоб бігати з нею по лікарням. Тому якщо планується вагітність в віці 35+, то повинно бути повне обстеження, певне обстеження. Угу. Виключення всіх можливих ризиків, підготовка для вагітності, тоді не буде ніякої проблеми з цією вагітністю 35+.
2: Зараз, до речі, у зв'язку з тим, що триває повномасштабна війна, от ви і самі згадали один із випадків. По-перше, ми маємо забезпечення для наших військових збереження яйцеклітин та сперми саме для того, щоб травматизація людини, якщо з нею щось станеться, її поранять, цей матеріал вже був. Ну, і це вже таке етичне більш питання. Якщо людина загине і в родині, от як ви навели приклад, чи подальшому будуть якісь спори біля цього, чи взагалі, я так розумію, що немає такої законодавчої чи такої структури, коли дружина або партнерка загиблого воїна хоче народити з ембріонів дитину, тому що, я так розумію, там теж повинна бути ментальна якась перевірка, щоб людина зрозуміла, пройшла всі етапи втрати, зрозуміла своє майбутнє, яким воно буде без тої людини, якої не стало, щоб це було також не гаряче. Рішення народити дитину без вже партнера, такого ще в нас немає. Але ми маємо і програму ЕКЗ, і вона до 40 років. Я знаю, що там є певні свої ризики, тому що якщо, чи правильно я розумію, виправте мене, якщо за це ми платимо гроші, то там максимальна кількість спроб з того, що ми маємо, а в державі там, здається, там обмежено, так? Іде, так, там таке обмежено. Вийде, не вийде, угу. Вже як, так. Як пофартить, так? Так, угу. Воно працює?
3: Так, працює, так.
2: І до 40 саме тому, що найбільша в нас є можливість саме, що воно спрацює, так?
3: Так, абсолютно вірно. Але ви говорите зараз дуже цікаві речі щодо того, чи може партнерка загиблого воїна народжувати дитину, але ще є інша сторона медалі, да? Тобто гинуть і жінки, угу. Залишаються чоловіки, які б теж, може, хотіли мати дітей саме від цієї жінки. Про це взагалі ніхто не говорить. Це, ну, табуїрована така тема, тому що ніхто не може розібратися, що робити, якщо загинув чоловік. А ще ніхто не піднімав питання, що робити, якщо загинула жінка. Є ще сурогатне материнство.
2: Ну, в Україні його немає.
3: Ну, умовно немає.
2: Ну, на законодавчому рівні ні. Так? Ми можемо лише якимось чином, знову ж таки, не знаю, як, не задумувалася виправі над цим, чи ми можемо вивести ці ембріони, а це я так розумію, дуже
3: юридичні аспекти такі дуже важкі, але я думаю, що чим далі, тим більше ці питання будуть підніматися і підніматися, тому що ситуації абсолютно різні в людей, є батьки, є партнери, от що з цим робити, ніхто не знає, на жаль.
2: Так, оця ситуація дуже показовує. Сталося щодо судових оцих саме спорів навколо ембріонів, і ми розуміємо, що з іншого боку, якщо от ви згадали про жінку, якщо її партнер, який став батьком цих ембріонів, якщо він не хоче мати тих дітей, то бабуся і дідусь, яких немає більше дітей, мали б можливість, вони б хотіли б, може, цю дитину, але ми не знаємо, як реалізувати це, якихось контейнерів для вирощування дітей ще попри те, що цифровізація і всякі різні в нас роботизації є, і майбутні технології, все ж таки виношує ембріон жива людина, жінка, і в нашій країні немає, так, цього ще поки.
3: Немає.
2: Якщо ми говоримо про підготовку, ви згадали, що треба робити, з чого ви порекомендували почати, якщо от пара, чи жінка сама вирішила, що вона, може, і без партнера хоче от стати мамою, і це буде її родина от такою, як вона захотіла.
3: Це все дуже просто насправді, тому що вона приходить до свого лікаря-гінеколога і каже йому про свої плани. І далі лікар вже, ну, в нас же є анамнез, який ми збираємо в жінки, uh-huh. Тобто, чим вона хворіла, що в неї є з якихось там, може, спадкових проблем. І далі вона вже, оце все, на що ми звернули увагу, вона це дообстежує. Окрім того, що вона проходить звичайний профілактичний огляд, робить УЗД, малого тазу молочних залоз, потім вона ще доздає аналізи. На це все не потрібно витрачати багато часу, тому що, ну, взагалі-то до місяця максимум можна зробити ці всі певні обстеження і далі вже з жінкою говорити, що вона може там приймати умовно, якщо там якась недостатність є в неї вітамінів або там щось відкоригувати, коли вона може планувати цю вагітність.
2: Тобто це не так, що ми хочемо завтра, пані Тетяно, розкажіть, за що нам треба сьогодні прийняти, щоб завтра вже намагатися, щоб у нас
3: так
2: вже з'явилося. Так не працює.
3: Ні.
2: Я так розумію, що там ще є питання з щепленнями жінки, так? Якщо в неї не було певних якихось щеплень протягом, що? Ні?
3: З яких саме щеплень?
2: Ну, не знаю, кір.
3: Кір, краснуха, це ж рекомендовано. Це рекомендовано. Це не про те, що якщо жінка не щеплена, то ми її забороняємо вагітніти. Я ж люди, які...
2: Ні, ми ж говоримо про підготовку, а не про заборону чи дозвіл. Звісно, є такі моменти, коли здоров'я просто не дозволяє, бо буде певною загрозою для жінки. І то я знаю, що є такі жінки, які йдуть в процес цей, попри те, що таким героїчним планом. Але ми ж говоримо про ідеальну ситуацію. Якщо говоримо про те, щоб підготуватися, пропити певні вітаміни, то тут же ж можна і подумати про якісь певні щеплення від гепатиту або якихось там вітряної оспи і такого.
3: Якщо ми дивимося на ідеальний світ, то жінка повинна це вже давно було зробити.
2: Ну, це так не працює.
3: Слухайте, пані Тетяно, в нас від ВПЛ щеплення роблять через 2 на 3.
2: Ми з вами робили для тих, хто не бачив, подивіться на Ютубі першого міського, в нас є цілий випуск з пані Тетяною про це, але це таке щеплення, в якого ще роги ростуть, розумієте? Це страшне, як вовк у лісі. А вітряну оспу ми знаємо давно, і навіть перемогли в деяких країнах, вже не мали давно ніяких випадків, але все одно от в Україні маємо вітряної оспи вечірки, де приводять дітей, щоб вони позаразилися, похворіли і набули, скажімо так, умовно природного імунітету, який краще за щеплення. Тому я ще кажу,
3: не кажіть про це щось страшне.
2: Ну, це щось страшне, але шкода, воно так буває. Я радію, що наші педіатри вже, от знаєте, роблять оці бульбашки мильні свої, де захоплюють все більше своїх родин, яким пропагують нормальну доказову медицину, а не якісь припарки замість лікування. Стосовно чоловіка, чи треба йому проходити дослідження, чи перед тим, як пара планує завагітніти, чи треба йому аналізи якісь давати?
3: Взагалі, то щодо чоловіків 35+, та, напевно, що і не 35+, напевно, що вже й 30+. Я б говорила про те, що пара на етапі планування звернула б увагу на спермограму хоча б.
2: Угу.
3: Тому що чоловіків в нас зараз всі де? У нас або вони воюють, більшість їх, так? Вони там десь в окопах, де холодно, і ми не знаємо, що там з якістю їхньої сперми. Або це ті, хто сидять вдома.
2: Угу.

0: впливає на якість сперми. Тому я б пропонувала на етапі планування вагітності подивитися на якість спермограми, на активність сперматозоїдів і на їх форму. І якщо це викликає в нас питання, то проконсультуватися у уролога з цього приводу. А так, якісь там обстеження супер розгорнуті, такі, які робить жінка, чоловікові робити не потрібно.
1: Але в будь-якому разі теж є такий стереотип, що коли починається лікування безпліддя, перше починають лікувати чомусь жінку.
0: Це
1: дуже
0: катастрофа.
1: Часто,
0: так? Це катастрофа. Щодо обстеження, хочу сказати, що жінка приходить, ну, якщо люди там досі не зрозуміли, як це відбувається, то спермограма здається в баночку. А жінка приходить до гінеколога, їй ставлять дзеркало, в неї беруть мазочки, в неї беруть кров, вона робить УЗД всього на світі. І на цьому фоні іноді чоловік каже, ти спочатку все зроби, а потім вже буду я. Та я перепрошую, здайте вже ту баночку, будь ласка, це найпростіший аналіз.
1: Ви дуже, знаєте, слушно підкреслили на початку, коли прокоментували День матері, що це дуже такий для жінки процес, дуже... такий потужний для організму фізичного, так і взагалі для ментального включення від самого початку появи цієї новини про те, що вона буде мамою, вона виношує дитину. Тому дуже часто ми знаємо, що це теж так само. Коли планується вагітність, треба розуміти, ми плануємо чи я планую, так? І тому, коли я, то це буде дитина того я, хто про це говорить, а коли ми, то це от спільна дитина і включені обидва батьки і в планування, і в забезпечення там всім необхідним, і в потім вже і буде і виховання, і вирощування тої дитини, так?
0: Тут декілька таких питань, розумієте, є. От в мене сьогодні було повідомлення від моєї пацієнтки, що вона планує вагітність, її чоловік не проти, але, скоріш за все, він не буде приймати потім участь в цьому, тому що ну, в нього там є певні причини, з яких ні. Вона каже, я розумію, що я буду це робити сама. Ну і враховуючи те, що в нас іде війна, і ми там, жінки в нас і виїжджають, і чоловіки в нас там десь і воюють, і гинуть, і будь-що може траплятися, то якщо чесно, то ставку я б робила саме на жінку. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день бути впевненою в тому, що її чоловік буде з нею поруч тривалий час виховувати цю дитину, то ще треба подумати, чи насправді так воно відбудеться. На жаль, то жінка повинна бути готова абсолютно до всього. І це дуже важко. Дуже важко для жінки це розуміння, що все одно вона буде флагманом цього материнства, цього виховання дитини. Класно, якщо буде поруч тато, але історії бувають, на жаль, дуже різні.
1: Не, як то кажуть, не проєктувати якісь ситуації, але мати план Б і розуміти всю відповідальність цієї ситуації. Мені, знаєте, дуже подобається, це, звісно, не порівняння зараз з Україною, але коли я дивлюся певні новини, то всі ж ми бачили там чиновників європейських, які приходять на засідання великих рад з дітьми, в слінгу, чи там це якийсь батько, який там в них є періоди, хто з батьків наглядає. Дуже гарно. Це от про те, що ми говоримо, про забезпечення, чому спонукає людей мати декілька дітей, народжувати в будь-якому віці, коли є певні дитячі кімнати в структурі, де працює жінка чи чоловік, щоб можна було прийти в будь-який момент, погодувати грудьми, чи там долучитися, поглянути на дитину. Є там певні оці дозволи приходити на роботу, є дитячі кімнати. Це ми все розуміємо, що це таке навчання. Так само я знаю, що є певні програми для студенток, які є вагітними, і це не так. Бо я знаю, що я сама мала навчання 6 років в університеті. Якщо приходить якась вагітна студентка, то це на неї дивляться, що вона там, що та не змогла довчитися, вже вона прийшла, і це вона чекає на якісь там поблажки чи щось таке. І все якесь зневажливе ставлення в зв'язку з тим, що от ви кажете, в ранньому віці так от встигне, будь ласка.
0: Якщо ви згадаєте, в нас було ще таке, коли там на роботу брали, да, і там питають, діти є, дітей нема. Якщо в тебе дітей нема, тебе не візьмуть, тому що ти підеш в декрет. Якщо в тебе є маленька дитина, тебе не візьмуть, тому
1: будеш
0: що
1: на лікарняному.
0: Якщо в тебе є дитина, яка вже трошки підросла, тебе не візьмуть на роботу.

0: тому що, напевно, що ти плануєш другу дитину. І от весь час це таке, а як працювати жінці тоді?
1: Ну, виходить, що і нема такого соціального місця для тої. Але народжуйте, так? Народжуйте і щось самі із цим робіть. Скажіть, чи є у нас відмінності з веденням вагітності і взагалі з... з усім цим процесом, якщо порівнювати, чому я вас питаю? Ну, по-перше, я знаю, що у вас є ваші пацієнтки, я впевнена, які приїздять до вас на медтуризм, на огляди.
0: Так.
1: По-друге, консультуються з місця, де вони опинилися, якщо ведуть якусь терапію чи приймають якісь препарати. І я сама знаю дівчат, які вже народжували в інших країнах. Не те, що вони звідси поїхали, але ж часом вже або там сформували пари, або там в родині з'явилися діти. Тобто, є, чи є там відмінності, чи наша медицина є кращою, чи на рівні, чи гіршою, як ведеться, як народжуються діти тут, ну, і, наприклад, найближче якісь країни європейські.
0: Мені здається, що це взагалі риторичне питання, чи наша медицина є кращою. З моменту повномасштабного вторгнення, напевно, що 99,9% людей, які поїхали з країни, знають, що наша медицина краща. Це однозначно. Це стосується будь-якої гілки медицини, також акушерства і гінекології. В нас, до речі, в нас за останні там 20 років дуже змінилися протоколи щодо спостерігання вагітних. Вони стали більш лайтовими, тобто так жінку не перевантажують обстеженнями чи там якимось додатковими інструментальними, лабораторними, цього не робиться. Але протоколи спостереження за вагітною, вони майже рівні в різних країнах. Просто, що мені здається, в нас... Саме така, знаєте, відповідальність лікаря дуже важлива, бо в нас і лікарі юридично не захищені, тому в нас трошки є така гіпердіагностика, особливо, що стосується вагітних жінок. Бо якщо, не дай Боже, щось сталося, то лікар завжди буде винен. Тому я думаю, що лікарі, які спостерігають вагітних, я не спостерігаю, можу їх лише консультувати, вони просто перестраховуються трошки більше, ніж лікарі країн Європи.
1: Ще таке питання виникло в мене, поки ми з вами розмовляли. Буквально до етеру я тут розмовляла зі знайомою, вона каже, такі важкі, кажу, буду сьогодні зустрічатися з гінекологиною, будемо говорити про таку пізню вагітність. А вона каже, я би сама б хотіла другу дитину, а дівчинку. А я кажу, ну як ж ти сплануєш, як ти вгадаєш, хто буде, в неї вже є хлопчик. А я так розумію, що природнім таким способом, мабуть, це неможливо спланувати, але якщо люди мають гроші, а ми знаємо, що певні професії, або ми знаємо навіть військових, що на передовій, що мають великі заробітки у зв'язку з тим, що вони роблять, і дякувати їм, що вони це роблять, які чи можна звернутися до клінік репродуктології з тим же, до прикладу, формуванням ембріона і замовити, вибачте за таке слово, що стосовно живої людини майбутнє, замовити собі стать дитини.
0: Чесно? Можна.
1: Можна, так? Так. Це так. Можна абсолютно
0: абсолютно спрогнозувати, і якщо ви там робите діагностику ембріонів, то звичайно так.
1: Тобто розуміємо, що якщо прям нічого неможливого в сучасній медицині немає, і якщо ви все ж таки плануєте і плануєте для себе певну стать дитини, то можна з цим, якщо є гроші, певно. Так.
0: І якщо у вас умовно з тих ембріонів, які ви отримали,
1: є
0: ембріони всі класні. Умовно, є класний ембріон хлопчика і класний ембріон дівчинки. Так?
1: Так.
0: Ну, тобто здоровий по оцінкам репродуктолога, там ембріолога, що він буде абсолютно нормальний. Але це зовсім не говорить про те, що якщо ми його підсадили, то він там пройшов класну імплантацію, умовно прижився і буде розвиватися далі.
1: А чому так часто буває двійні і трійні, коли ми проводимо ЕКЗ?
0: Тому що робиться підсадка двох або трьох ембріонів, мені здається. Я ж не репродуктолог, але мені здається, по протоколам зараз це обмежено, більше двох не переносять, але бувають там бажання жінки, фінансово вирішується це питання, тому що от хочу трійню. Але це доволі небезпечно виношувати трійню, бо такі дітки ж вони маленькі народжують.
1: Я так розумію, що от саме за успішністю процедури йде, от ви сказали, що один ембріон може не прижитися, то буває два, і тоді обидва можуть можуть залишитися, і тоді народжується двійня саме тих діточок, які планувалися. Хотіли одного, отримали двох.
0: А іноді і без АКЗ буває. Хотіли одного, отримали трьох.
1: Мені дуже сподобалася ця історія нашої родини одеської. Uh-huh. Так, з п'ятого пологового будинку, uh-huh. які під час обстрілів народили трійню хлопчиків. Uh-huh.
0: Боже, маючи двох.
1: Маючи двох, так. Оце щастя в мами тепер, як ви кажете. До речі, пані Тетяна, чи впливає на розвиток дитини отой стрес? На маму ми зрозуміли. На жінку впливає всі ці гормони стресові, все те, що ми переживаємо. А як впливає на вагітність те, що ми переживаємо? Ці всі дрони, оце все, що вся нестабільність, яка навколо нас, наскільки небезпечно оце для ембріона, для майбутньої дитини.
0: Абсолютно так же, як і для мами, але ще трошки більше, тому що дитина ще не сформована для життя в цьому світі назовні, але вона все одно отримує, дитина ж все відчуває, ми ж її співаємо колискові, коли uh-huh. вона в животику у мами знаходиться, ми ж з нею розмовляємо, так же само вона чує вибухи, так же, якщо у мами підвищується рівень гормонів стресу, адреналіну, кортизолу, у мами прискорюється серцебиття, воно прискорюється і в дитини, звичайно, що. І дитина, незважаючи на те, що в нас є те, що називається фетоплацентарний бар'єр, тобто uh-huh. це ж плацента, яка пропускає кров, ну, тобто не пропускає, а годує умовно дитинку, а то все одно дитина відчуває ці стресові фактори, і це, я не знаю, напевно, що немає прям такої доказової бази, що там після 20 обстрілів дитина буде мати там, ну, умовно, якесь там розлад аутичного спектру. Так, але я думаю, що так і є.
1: Знаєте, ну, дивлячись на наших бабусь і дідусів, які прожили Другу світову війну, я бачу іноді людей досить міцних і багато, що живуть. І коли чую сьогодні те, що кажуть наші психологи і психотерапевти, що на нас так сильно впливає стрес, іноді виникають питання. Але з іншого боку, вони жили не в такому просторі інформаційному, як ми. І іноді про те, що певні були захвачені території чи звільнені, вони з газет дізнавалися за тиждень чи два тижні після того, як це сталося. А в тому режимі постійного маніпуляцій, новин, всього того, що навколо. Мені здається, що наша ситуація, хто теж так задумувався, вона відрізняється від тієї. І що, в принципі, все ж таки впливає на нас і на наші на якісь... І ми вже інші, так?
0: І ми інші, в нас абсолютно інше життя. Давайте говорити абсолютно з іншого боку, щоб в нас значно більше задоволень було в наших дідусів і бабусів. І ми втрачаємо більше задоволень. І це травматично для людини. Це з точки зору психології. Угу. Бо вони не мали дуже багато задоволень. Вони важко працювали, народжували там 1, 2, 3, 5, скільки там їм давалося. Але в них не було ні розваг таких, яких, ні якості життя такого. Ми чим більше маємо, тим травматичніше для нас втрачати.
1: Угу. Тобто,
0: тому ми погано переносимо стрес.
1: Те, що вони не мали і не компенсували собі стрес, це погано, але з того, що ми маємо, це ще гірше, бо ми втрачаємо так більше.
0: Так, вони не мали що втрачати, скажімо так.
1: Так, була, як знаєте, як в самурая, немає цілі, є шлях. Вони і так досі живуть. Вони так є певні задачі, які вони намагаються mm-hmm. виконувати. Але ми почули вас як експертку, яка каже, що можна, якщо є бажання,
0: потрібно.
1: Якщо є бажання, якщо, як то кажуть, час і є натхнення, то треба планувати. Це основний такий висновок, який я зробила, що це не просто процес, ну, це буває і спонтанний процес, і з цього, як один уролог, знаєте, мені сказав, народжуються найкращі діти у відпустці на самих кращих вайбах і настроях, але не будемо довіряй, але перевіряй. Треба планувати, це сучасний тренд, планувати вагітність в будь-якому віці, і якщо сьогодні пані Тетяна сказала, що треба перевіряти здоров'я, це не означає, що у 20 або у 25 не треба цього робити, а тільки з 35 це починати. По-перше, не треба забувати, що треба відвідувати гінеколога хоча б один раз на рік для профілактичних обстежень, якщо треба більше, якщо вам скажуть, але якщо вже ви вирішили, що ваша родина буде більше хоча б ще на одну людину, треба це запланувати. І дуже вірно процитую нашу сьогоднішню експертку про те, що ви народжуєте дитину для задоволення, а не для того, щоб із нею після її народження жити в лікарнях, стаціонарах і в певних профілакторіях. Ви народжуєте, щоб бути щасливими у своїй родині. Нагадаю, з нами сьогодні у студії була Тетяна Ющенко, лікарка-акушерка, гінекологиня вищої категорії. Дякую вам за те, що відповіли на всі мої питання, тому що довго збирала, довго думала про те, як саме поговорити, адже на теренах інтернету дійсно про це точаться дискусії. Але ми ж розуміємо, що світ все ж таки рухається у більш пізнє народження, і ми повинні говорити про це, повинні бути готовими як із боку української медицини, так і з сторони суспільства. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: тільки любов.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час цієї великої війни народ України заплатив високу ціну за звільнення землі від гітлерівської навали. У цей весняний день відзначаємо свято перемоги над нацистами та вшановуємо пам'ять мільйонів людей, чиї життя назавжди залишилися на жертовнику Другої світової. І віримо, що Україна здобуде перемогу над сучасним видом нацизму та імперськими амбіціями держави-агресора.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не хотів.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.